0: meg.
1: Hun sitter pakka og klar på stasjonen i Porsgrunn. Else Våren Nygård, hva det som står på tapetet her?
2: I dag skal vi markere fastlegeordningens 25-årsjubileum i Oslo. Det blir jo en litt dempet markering i forbindelse med at Kong Harald er død, da. Så det blir en markering med først kurs, og så skal vi ha en middag etterpå.
1: Du ser pynta og klar ut, for dette her, hva det du har med deg her?
2: Jeg har jo med meg litt jobbting, og så for jeg må jo jobbe, jeg fastlege, så jeg må jo jobbe på toget.
1: Ja, sånn livet som fastlege.
2: Sånn livet som fastlege, det det.
1: Og så det, hva annet det her da? Det pytteklær?
2: Ja, jeg skal bytte ut i en kjole, det skal jeg, ja. Så, nei da, fastlegeordningen er jo fortsatt ikke reddet, så vi har jo en del å jobbe med videre, det har vi.
1: Hva skal vi si om fastlegeordningen? Fungerer det?
2: Fastlegen fungerer, ja. Og så jeg synes vi kan få være litt mer i fred og så gjøre jobben vår.
1: Så når man fikk den endringen den gangen, så var det en god endring?
2: For 25 år siden, ja, når fastlegeordningen begynte. Ja, det var veldig bra, helt frem til 2012. Og da kom samhandlingsreformen, og siden har vi hatt for mye å gjøre.
1: Vi må avslutte nå med en liten hilsen fra hun som skal feire fastlegeordningen. Hva vil du si til folk nå på vei ut i torsdag morgen?
2: Det jeg vil si, ta vare på fastlegen din, vær der og gi oss litt slakk. Vi har det travelt.

0: Mesterligaen om en uke. Altså, det skal ikke handle om Mesterligaen, men plommer et stikkord hos dere i 9-timen, Sjåne Knut.
1: Stemmer det, og du vet det, Tom, at hvis du eier 1000 plommer, så kan du leve hele året, og har du hull i dine lommer, så kan du klø deg selv på låret. Kommer det sånn?
2: Nei, altså, jeg har hverken 1000 plommer eller hull i mine lommer. Jeg har bare godt humør og kan klø meg hvis det klør.

0: Dandy heter den, og det var Marte Valle, du hørte. Nå klokka 11.11. Tidsplask.
1: Der var den.
0: Jep.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Jeg har en sånn greie.
0: Har du en greie?
1: Ja, sånn,
0: med hvem?
1: Med meg selv.
0: Oh, ja.
1: Ja,
0: oh,
1: ja.
0: Jeg har skjønt at når ungdommene sier greie,
1: ja.
0: Da betyr det noe annet enn det gjorde før.
1: Åja, oh, åja.
0: Oh, de har en greie.
1: Oh, er det en beef, liksom?
0: Nei, da oh. Er det en kjærlighetsforhold.
1: Åh, oh, ja, nei, det var ikke, nei, så ung er jeg ikke.
2: Du var veldig framfusende for ungdommen.
0: Og hvis du også sier at...
2: Hodelen var i et fast forhold, nei da, ja. Hun har en greie, hun.
0: Og så hvis du sier at de snakker... De snakker, da er det en slags innledning til romantisk forhold. Mm. De snakker, og spør, ja.
1: Alle dager, jeg, ja. Ok, vi har jo hatt runder med ungdomsspråkopplæring her i landsmøtet. Ja. Nå sier jeg at jeg trenger å finne ut igjen.
0: Det er konstant endring.
1: Ja, ja, ja.
2: Spørsmål når de snakker, da snakker de antageligvis ikke, da skriver de til hverandre.
0: Ja.
1: Ja, ja, ok, ja, for, det, oh, ja, for det er ikke noe sånn ansikt.
2: Ingen som snakker med hverandre lenger.
1: Nei, ok, nei, tulle. Men ok, det her handler om når jeg blir stresset, eller synes kanskje verden er litt mye,
0: ja.
1: At jeg er litt sånn, det er bare litt urolig, jeg klarer ikke helt å få slappe av. Da har jeg en ting som jeg bruker å gjøre. Det var litt ubevisst i starten, men jeg har jo klart å avsløre meg selv. Det innebærer å sette seg godt i sofaen med nettbrettet på en sånn pute som har sånne under i selve puta på en måte under der, det er fast flate på oversiden.
2: Okay.
1: Og så under så er det sånne masse sånne mikro, sikkert mikroplast, men sånne greier som gjør at den kan ligge stødig på lårene mine når jeg sitter i sofaen.
0: Den har jeg fast.
1: Ja, det er sånn datapute, PC-pute kalles det gjerne.
0: Som du sitter på?
1: Nei, jeg har den på låren. Nei, du har den i fanget. Og så har jeg nettbrettet oppå. Så ja. Det står på en måte plant.
0: Ja, ok. Ja, ja, nå, ja.
1: Og når jeg på en måte rigger meg til og har pute under armen der, og så har jeg fått litt sånn noe i nakken og sånn, og så pledder litt på, da finner jeg frem YouTube og den serien her.
2: Du har et lap tray.
0: Den starter litt lavt.
1: Ja, der kom den, ja. Ja. Jeg vet ikke om dette er kjente toner for dere, mine herrer.
2: Altså, jo, men hva er det?
1: Det er søte toner. Dette er fra Mord og Mysterier, eller Murder, She Wrote, som den heter originalt.
0: Ja.
1: Med den fantastiske Angela Lansbury i hovedrollen, som pensjonert engelsklærer, som plutselig blir verdensberømt krimforfatter. Og ikke bare det. Akkurat som i alle kosekrimserier som dette absolutt er, så holder hun til i en skjønn liten småby, hennes er den oppdikta Cabot Cove, vi er på østkysten i USA.
0: Mm-hmm.
1: Og her er det selvfølgelig ekstremt mye mer kriminalitet enn alle andre lignende steder. Og da kommer Jessica Fletcher, som hun heter, til hjelp.
0: Jaha.
1: Ja, det er veldig mange som kalte serien for Jessica Fletcher, tror jeg. Hun blir stadig vekk innviklet inn i drapsaker, enten hjemme i Cabot Cove, eller når hun er på reise gjennom sin forfatterjobb. Hun holder jo selvfølgelig foredrag og sånt. Og viktig, viktig, politiet mistenkt nesten alltid feil person.
0: Ja.
1: Men så vet du, så er jo Jessica Fletcher i nærheten, kommer med sin skarpe observasjonsevne, logikk og charmerende nysgjerrighet, så finner hun alltid det avgjørende beviset som feller den virkelige morderen, ofte avslørt i en klassisk sånn konfrontasjon i siste scene.
2: Ja, Poirot, sånn som alle Poirot-episoder er jo sluttet.
1: Ja.
2: Konfrontasjonen. Ja. Ja, det er så deilig.
1: Ja, ja, ja. Og Jessica Fletcher, hun minner veldig om Miss Marple og Poirot og sånne ting i formen til Agatha Christie. Bare i et modernisert amerikansk uttrykk, men ikke Agatha Christie som står bak den her, som vi snakker om i morges. Nei. Mord og Mysterie var originalt en tv-serie, og så kom det bøker i etterkant. Og tv-serien ble skapt av de samme som lagde Columbo. For de som husker den, ja, sant, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Columbo har alltid ett spørsmål til, og da må du passe det.
1: Ja, ja,
2: ja. Liten ting.
1: Ja. Og ja, altså, kosekrim, det er min medisin mot alt gruff i verden. Så i dag så tenkte jeg, jeg lurte deg på, hva gjør du når du skal kose deg litt, og trenger en pause fra tjas og mat, og så hver dag, og sånt?
0: Mm.
1: NRK radioappen, den enkleste veien inn til oss. Ja. Kanskje dere skal, hvis dere har noen sånne ting, så kanskje dere vil dele det etter hvert, eller?
0: Ja da.
2: Jeg kan dele med en gang.
1: Ja, ja.
2: Hvis dere hører det her.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er jo da selvfølgelig.
1: Har du mer lyd?
2: Nei. I botten av en skiarm til tål.
0: Ja.
2: Hvis jeg har en litt dårlig dag, så setter jeg på Der ingen skulle tro.
1: Ja.
2: Noen skulle bo. Gjerne episoden fra Tana. Jeg tror vi i sesong 3 eller 4.
0: Ja.
2: Der bor han 75 år gamle Charles Jensen, sammen med en hund og to hester. Og han er altså en sånn legende at du sjeldent har sett lignende.
1: Ja. For der er det viktige, sant? Det er noe du har sett før. Du vet hvordan det går, du vet hva det handler om. Ja, ingen overraskelse. Da kan man slappe av og bare nytt.
2: Jeg vil se han dra pull-ups.

0: det når ingenting sant.
1: Lille Cæsar heter han. Elsker deg heter den.
2: Kan jeg få lov å korrigere meg selv her?
3: Absolutt. Det jo det landsmøtet handler om.
2: Ja, ja, jeg sa at det min serie, det jeg gjorde for å kurere grøft, var at jeg så på Murder, She Wrote, og så sa jeg at det var mord og mysterie på norsk. Det var hete Jessica Fletcher på norsk.
4: Det hette Jessica Fletcher på norsk.
1: Som, men mord og mysterier er jo også...
2: Det er en serie.
1: Og det er en annen serie.
2: Ja, og det jo akkurat samme sjangeren på at den foregår i England. Mm. Og den er også veldig fin å se på. Men da kommer det an på hvem det som er i rollen der.
1: Jeg skjønner...
4: Hva kurerer gruff er spørsmålet?
1: Ja. Og så heller jeg på med noe parallelt her.
2: Selvfølgelig. Det er vel også helt vanlig her.
1: Ja.
4: Det kurerer jo mye gruff faktisk med. Akkurat at vi gjør dette nesten hver dag.
1: Ja.
4: På denne tiden.
1: Ja.
4: Jeg kjenner at når dette skjer, senker pulsen seg.
2: Jeg skal gjøre det.
5: Hei.
1: Hei.
5: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Det her er landsmøtet som ringer. Er det en Ole?
5: Også, det er en
1: ja, hei Ole. Ja, hei, hei. Er du påmeldt i Trude eller ei konkurransen, var du Ole?
5: Jeg har snakket med Trude før, ja.
1: Ja.
5: Men det er ikke bare plaster.
1: Ja, det...
4: Ja.
1: Håper du har bruk for flere plaster, Ole, for det blir i dag også.
5: Shit, jeg måtte hente Trude jo. Hvor er du
4: her? Ja, du må bytte navn, tror jeg.
1: Ja.
4: For du må si hei, det er Trude, eller lignende.
5: Ja, jeg vet det, men du skjønner. Jeg har en god unnskyldning for dette.
1: Ok.
4: Ja.
5: Vi ringte akkurat fra hjemmetjenesten faen med kone, og så ringte rett etter, tenkte jeg, faen er det? Så det er så Ove. Jeg ser at dere kommer fra Trøndelag nå.
1: Ja, ja akkurat. Men så det var noen hjemmetjeneste der, altså, Ole, som tok oppmerksomheten av deg.
4: Ja.
5: Ja, det var det.
1: Jeg skjønner. Ja. Det var en veldig god unnskyldning, da. Så,
5: det er ikke en unnskyldning for en sannhet.
1: Ja, det var en veldig god sannhet, og så dermed så tenker jeg at i lag med plasteret skal jeg legge en liten ekstra ting til deg.
5: Ok.
4: Mm. Herlig.
5: Må jeg melde meg på nytt igjen, eller dette?
4: Jo, du må melde deg på nytt.
1: Ja, det er i hvert fall, påmeldingene varer bare i 3 måneder, så hvis det er, vet ikke hvor lenge det er siden du meldte deg på, men...
5: 2 dager.
1: Ja, ja, men da har du påmelding til nærmere jul, egentlig, Ole.
5: Ja.
1: Ok.
5: Hadde jeg sittet inne, så hadde jeg hørt for deg stå radioen på. Men jeg sitter ute i sola, vet du.
1: Åh, så bra.
5: Det er 25 varmegrader, bare overkroppen, det er bare kos.
1: Åh, er det sant? Hvor har du sittet henne, Ole?
5: Jeg sitter i Norge, siden i Sandefjord.
1: I Sandefjord, så klart. Ja, der er det god vær.
2: Åh, det er det seilig ut, ja.
5: Ja, ikke sant? Mm. Men dere får bare sende plaster på svaret, dere.
4: Ja, vi sender med, Ole.
1: Plaster med noe godt, send oss, Ole.
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtevennlig.

0: Det var Lemon Tree det. Fool's Garden hette den. Og her er landsmøtet at enda at det var ikke den jeg skulle ha.
1: En sånn dag i dag.
2: Hva minner Fool's Garden dere der om? For jeg var rett på fotballcup i Danmark nå.
1: Åja, jeg husker jeg hadde CD-singel. Nei, ikke, unnskyld, ikke CD-singel. Det var på en sånn samleplate med noen type Mac Music eller et eller annet sånt. Om at igjen gikk den.
0: Jeg vil helst ikke tenke mer på den sangen der.
1: Ok.
2: Gi mannen litt Grateful Dead før han kom.
1: Inger også skrev kurer gruff. Jeg lager en kopp kaffe, går en tur eller tenk på om jeg skal forny garderoben. Handling med andre ord. Det siste er kanskje det beste. Radioen står høyt på, det kurer grufte og så hilsninger også.
0: Siv skriver, hva skal til for å kurere gruff? Gi meg garn og strikkepinna. To hjerter og et hjertefjes. Vips, så er verden et bra sted å være. Hilsen Siv Johansen, Hammerfest.
2: Ja, gruff kureres greit med litt nysnø og et snowboard. Eller snøfjøl, som vi sier her ja. Til gass.
0: Sjogfjøl, ja.
2: Et varmt, også, men sant, dette er en person som liker det kjølig, men også varmt. For det er jo et varmt svaberg i skjæra, eller litt vingummi. Bra for gruff.
0: Ja. Marianne skriver at på NRK TV ligger mange sesonger av Hundehuset, ja. Der omplassering av hunder har fokus på å prøve å finne rett hund til den eller de som kommer og ønsker å ta til seg en hund. Skikkelig koselig, det er nok Marianne sin gruffkur.
1: Jeg kjenner at den står nok på lista mi, den også i land med Jessica Fletcher og Mord i Paradis, som jeg ser når han skrev inn. Ja, det er mye. Mm. Det kom en melding fra Carl Christian, kan jeg ta den nå, kanskje?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det kurerer gruff, men jeg kan anbefale en god dokumentar eller en god dokumentarisk podcast. Og jeg elsker å høre på Are Sende Osen sine Bibelen og Koggerekka. Han er en artig kar, men han er også en dreven formidler som formidler ting på en måte som folk forstår. Trøndersk funker det som det står her. Jeg sitter noen smiler her ved siden av meg nå.
0: Ja, Are Sende Osen, hjertelig velkommen hit.
3: Tusen takk for det. Takk så hyggelig å være her i dag. Veldig god stemning her i landsmøtet, så må jeg si.
1: Ja. Jeg tror du må litt nærmere mikrofon, for det var
3: hallo,
1: litt...
3: Hallo, hallo.
0: Ja, du var lav, altså, det må jeg si.
3: To, testing.
0: Ja, to, ja, nå begynner det å ligne nå.
2: To,
0: hallo. Are, hallo.
3: Et, to.
2: Her, ja. Ton.
0: Nå er du er kommet inn her, Are, for at du har en liten etterlysning, og den skal du ta, men også skal jo først ha Kate Bush med babushka.
1: Å, ja.
3: Ja, den liker jeg.
0: Ja. Da er det greit.
3: Det er noe annet enn Lemon Tree-sangen.
0: Det er noe helt annet, det er riktig. Og Ares etterlysning, den kommer rett etterpå. Da må du spisse ørene.

0: Innocence av John Henley.
1: Det torsdag i dag, den første torsdagen i september.
0: Ja, og det får meg til å tenke på den siste.
1: Den siste? Hvorfor det?
0: Fordi det fårikålens dag.
1: Ja, stemmer det. Det stemmer det. Fårikålens dag, siste torsdagen. Alle torsdager er jo kumletorsdager på Sør- og Vestlandet.
0: Er det det?
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det gir mening, fordi da jeg spilte teater i Kristiansand, så fikk vi alltid servert det i kantina på torsdager.
1: Akkurat, og i Sverige er torsdag ertesuppe og pannekakedag.
0: Hva er torsdag for deg da, Hase?
1: Torsdag. Torsdag er fredagens fredag.
0: Ja!
1: For deg da, Ingeborg?
0: Det er handletorsdag. Jeg handler alltid inn matvarer på torsdager.
1: Og der, våre venner, er vi på dagens tema.
0: Ja, for i dag så vil vi vite om dine handlevaner i butikken. Handler du alt klart på mandag, eller tar du det litt som det kommer dag for dag? Vi vil vite.
1: Ja, handler du helt freestyle, eller har du med deg handleliste? Handler du når du sulten?
0: Eller kanskje du bare driter i hele greia og får bestilt alt rett levert på døra?
1: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn og skriv av hjertens lyst alt om dine handlevaner.

0: 500 000 heter sangen, og nå skal du sikkert søke den opp, og da må du skrive 500 000 med bokstaver, ikke, ja. Ikke tall.
1: Nei, jeg lurte på den, skjønner du,
0: ja.
1: Da jeg skrev den om jeg skulle skrive tall eller rett og slett hele ordet i en smerle.
0: Det er veldig tøft, men jeg lurer på om du kanskje mister noen søk etter den.
1: Ja, det kan jeg jo kjenne.
0: For at mange skriver 500 000.
1: Ja, til og med du gjorde det.
0: Ja, jeg gjorde det, jeg fant den jo ikke.
1: Nei.
0: Men til slutt så var den der, 500 000 med Ingeborg, og det er altså Ingeborg som er her hos oss i vennegjengen og skal være det. Helt til Andrea kommer tilbake igjen.
1: Ja.
0: Jeg er så glad for det.
1: Jeg pleier å si mandag til torsdag, da sender jeg radio.
0: Ja.
1: Og fredag til søndag, da synger jeg.
0: Ja, da synger du.
1: Ja.
0: Jeg skal få med meg julekonsert og litt av hvert utover oss, og det gleder jeg meg til. Har du noen gang skrevet en sang om noen i familien din?
1: Ikke enda.
0: Nei, det har du til gode. Det kommer nemlig en jente her som jeg traff en gang for lenge siden nå. Hun heter Amber Sunshower Smith.
1: Oi.
0: Ja, hun fortalte at den sangen vi skal høre nå, den har hun skrevet til bestefaren sin.
1: Mm.
0: Og han het, for han var allerede død da jeg snakket med henne, og det var jo sikkert på 90-tallet da. Han het Walter, Walter T.
1: Oi.
0: Så nå skal vi høre sangen til bestefar fra Amber Sunshower.

0: Strax så möter du kvällens gäst Sigvart Dagsland, men allra först, jag har varit ute och spurt folket på gatan hur de har upplevt de sista dagarna. NRK Humoretaten premiär imorgon.
1: Riktigt.
0: Vad kan de spöka med nu?
1: I sorgetiden?
0: Ja.
1: Ja, nu spör du gott alltså. Nej, jag vet inte, det må ju vara kanske olika rutiner runt gravfärd då. Begravningsbyråer har ju alltid haft mye potensial i humor rundt begravelsesbyråer. Men jeg tror at skal man lage relevant humor akkurat denne uken, ja. Så det jo fortsatt mulig med god galgenhumor. Det ville Harald også satt pris på, vil jeg tenke.
0: Du ganske, altså du rå.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om alle norske sjefer tør det der, men...
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei,
2: det tror jeg ikke.
3: Ja, jeg synes ikke det greit i det hele tatt å tulle med dette med kongehuset og sånt. Synes ikke det, jeg synes det simpelt fordi at jeg så gammel at jeg husker hva som var morsomt før og satire det var kunnskapsfullt Leif Juster og disse her som var direkte morsomt så vi kunne kjenne oss igjen jeg jo fra Østkanten så vi har jo et reelt språk der bort i hvert fall i gamle dager da.
0: Og få høre litt av det ja. Mot normalt, få høre litt av.
3: Ja, altså vi ser jo liksom Du skjerper deg, ikke sant, at når man råper ordentlig, da sier vi jo helt kålabi, eller?
0: Kålabi?
3: Ja. Kålabi.
0: Kålabi, ja. Hvordan har disse stille dagene vært for deg? Synes du det har vært for stille, eller var det litt godt?
4: Og jeg tenker på kongen. Også for meg så har det ikke vært så veldig stille, for jeg har akkurat flyttet inn i leiligheten vårt, så jeg har hatt veldig med å gjøre med den. Nei, det har jo vært mye kongestoff, det har jo det. Også på TV. Dieselpriser jeg ikke så opptatt av, for jeg har elbil. Men Trump jo stadig noe om.
0: Vår kjære konge gikk bort forrige uke. Hvilke tanker gjorde du deg og har gjort deg rundt det?
5: Nei, det var jo da tredje gang jeg opplevde dette. Og det var en sterkere påvirkning på meg denne gangen enn de to forrige. At jeg følte at nå var virkelig en stor epoke. Slutt!
0: Ja, du, hvor gammel var du når kong Håkon døde?
5: Da var jeg 19 år. 57.
0: Jeg var på kino den dagen, så jeg husker ikke. Ja, det var ikke så lenge. Nei, det var ikke det. Men ja, da var du ung.
5: Ja.
0: Var du i militær, eller?
5: Nei, men jeg stod da kronprinsesse Märtha døde. Så var jeg speider og stod flaggvakt på Karl Johan og trakket høseflagg.
0: Så flott at du nevnte henne, fordi...
5: Ja. Og så, hun var viktig for Harald.
0: Og så kom kong Olav. Det husker jeg også godt.
5: Ja. Men han var jo ikke da han kom, så var han ikke, kunne han ikke kalles folkekonge han, sånn som kong Håkon hadde vært.
0: Nei.
5: Kong Håkon hadde vært folkekongen. Men kong Olav strevet seg frem til det, men Harald har jo gjort det enda bedre.
0: Hva tenker du om vår fremtidige kong Håkon 8. da?
5: Han tror jeg en solid fyr. Men gud av meg, han skal få en tøff jobb, så alene som han blir stående.
0: Han har barn som står i rekken da.
5: Ja, vi får håpe at Ingrid Alexandra gjør det. Klarer det bra. Forløpig så må han stå på egne bein.
0: Men du som har opplevd tre konger, altså, noen tar jo til ord for at dette for dyrt, og hva skal vi med å arve titler i 2026?
5: Kona mi mener det, ja da.
0: Kona det, ja.
5: Ja da.
0: Ja,
5: da skal vi kramme om det. Men altså, jeg tror at kongeriket, kongedømmet, har en stor symbolsk betydning for at vi føler oss med folk. Det blir noe helt annet med et presidentskap.
0: Og så kan man jo få hva som helst som president. Hva ville vært det verste for deg?
5: Ja, altså Carl I. Hagen ville jo ikke vært noe særlig. Og nå ville jo ikke Jagland vært noe bra heller.
0: Nei, så det er jo...
5: Og Stoltenberg, nei.
0: Du måtte være deg da.
5: Ja, det måtte være meg.